Gogomo vi adazimurubwere ivaipa zvino zvevanhu asi dzenyidzi iya. Anze flex ndazobvuma nhasi amuri wangu wangu andokubiga ya. Anzi kana tikasangana nokuraya nemakulayo kukaandisa chamwe kukaandisingamwe. Ah. Icho tambwa nacho naikainos adas pasi pasiboza agogomo bi ndati bvepa zvinhu zvevanhu agogomo bi ndati ibvaipa zvinhu zvevanhu hazvidana gogo izvi watichi endichakurera time ndozviziya zvangu watichi

akaterekani singa mkazi zvaramba zvemba izvi asi ndiyakaisa mkazi chi apa deni garazia vavese mumba